0: 二十个人嘛，调到别人一方头，分析讲一下，都非常团的。而且是那那包，虽然制造的方面是要的，说明哪一年？是突然来个疫情对吧 ？All right， 这个那疫情刚毕业，我们上次内地吃饭，拍照的不能报的是哪？他们就 right 老可能来台湾人车，那么上去。我为 standard 这题我加班的。我等我个 standard 咋办呀？班都过破例了。哎，我啊，我破例了，没有人。那么不是去你个，眼光我就是拽了班的那破了。你说，除了个这个，啊，买过亏了，那买过贷款了，买二套了，买贷款了，买飞机了，买飞机款。现在都快能付了，来这个能付了，来这个你。因为你是过买的，我听说，那么大呀，为了这两呢，俺们不能落地工资。那么我这个项目叫爸爸马里安，啊，所以看这个人来，啊，是哈，俺你说个来跟个 driver 嘛，对，司机就，哎，因为咱们这也是烂逼，哎呀，我们不是这个人，没人就烂呢，所以为了这个是哈，那个哎，多半年纪，说是我爸啊，给什么领地了，路途，有车上就来爸爸破个那个，就把哈，不是那不来爸爸，因为身份证里你住了，房间上就得先把可能的，哎，为什么得身份证那么里呢？哎。我本身就去喂，呀，诶，心目个速拽啦，过去个啦，诶，车贵，因那要为大家可能，但是，因那另外人来了，过去个是拽人，因忙啊，你们飞过是引导，就自己吧，他们把五个把 M 7 Z 呢吧，父亲 7 Z 连接啊，办，哎，你说这，呀，我得陪那个一家子做亲，没事被拽了吧，拽。All right, let's tell you in the bag of the Lily Horror.
1: Izindaba ezihamba phambili kulelo hora umndeni kaNqamsile Nkwanyana eStenga usubonge ukwesekwa kwakhe okuthole kumalunga omphakathi nakweqembu leIFP njengoba kuyobuphelezela ilunga lawo.
2: Lezi izindaba zezwi lomzansi.
1: Izindaba zokubombana kwehora leshumi nanye emsakazweni izolomzansi nonokuphiwe ngwakamasonto sawubona mlaleli. Umndeni kaloyo beyikhansela kweqembu inkatha Freedom Party kwe-IFP ngamafupho Nqamsile Nkwanyana usubonge kakhulu ke kwiqembu amalunga omphakathi kanye ke nabaholi abahlukene abasengathileke ngesikhathi ke bebephele bebegubazelwe ke ife elimnyama. Lokhu ke kuso njengoba ke uNkwanyana ke bekade ke ebekwa endlini yakhe ke yokugcina endaweni yaseStenga kulandela ke ukudlula emhlabeni ke kwakhe ngesonto ledlule. Indodakazi kaNkwanyana uGogo Shange ekhuluma mage enkonzweni yokuvalelisa umama wakhe uthi kuningi ke okuhle umama wabo abafundise khona uyachaza.
3: Uma ubephala kakhulu ubengakuthanda ukubona umuntu elambile noma umuntu umbone ehlupheka ubekwazi ukuthi mebona umuzi ohluphekayo athenge izinto ahambise athi hambisani. Ingakho nasenkonzweni ubona ngisho abazalwane bembonga bathi uma wenze lokhu nalokhu ube umuntu onjalo uma benganasi isandla sifinyele ngangithi ke ningakho uNkulunkulu ekubusisa ngoba umuntu nawe okukhiphayo ebantwini ukwaziyo ukupha abanye abantu. Sithi siyabonga kakhulu singabantwana nempilo ngempilo kama asikazi silibone uthando nje singabantwana bakhe asikazi sibone imfundiso nje ngoma uma usifundise kakhulu usifundisa ukuthobeka.
1: Ngihlabele phambili ke ngalo daba lokuthi inkampani ephehla iphinde iphakelela kulele ngamandla kagesi kwe-Eskom ithi ke kuyathokozisa ke ukubona kamandla kagesi lokhu ke ezinzile kuze kube ke ilesikhathi sonyaka. Lokhu ke kuvezwe iloyo kokhulumelo Eskom Daphne Mokoena kulandela ukuba ke izikhulu zale nkampani zikade ke zihambele ke isikhongo Exile Power Station ngenhloso ke yokuyohlola ukusebenza kwaso. Kodwa ke uMokoena uyachaza.
4: System performance continues to demonstrate resilience for the financial year to date, right?